bo pe mo tun de ni ba pe ke gbohun baba fe re fe gbogbo eyin ololufe kun le be lo wa wa nkale o

Eh oui. Olorun gbe soro wa fo. Baba gbe soro wa fo. Ki a wa le yan logo isoro orilede yi. Olorun ba wa gbe fo.